0: Final de la Segunda Guerra Mundial.
1: としては、ロシア側に対して大統領による北方領土訪問が行われないよう、累次申し入れてまいりました。それにもかかわらず、本日プーチン大統領が択捉島を訪問したことに強く抗議をいたします。 北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であります。ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問は北方領土に関する日本の一貫した立場と相容れません。また日本国民の感情を傷つけるものであり断じて許容できません。ロシアによるウクライナ侵略を受けて 日露関係は厳しい状況にあります。まあ、そのような中でも日本はできる限りの努力を払ってきましたが、今回の訪問は日本